0: nå de her ikke megahertz, de ved ikke FM. Men du er nærmere du er godt.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Asuruna maadu vakut.
1: Allahu Akbar, Allah.